Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kuusi. Aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida. Seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta enemmän musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.
2: Hey yo, Big Wave. Turn the mic on.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite.

0: valmistaja Fysiolain Oy.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ei kun morjasta pöytä!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
9: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
10: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
9: Ja.
10: Joo.
9: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
10: Onko se kaksitahtiveijä?
9: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
10: Ja 119 euroa tarkka hinta.
9: Jep. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... Empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
15: Enemmän musiikkia,
16: vähemmän puhetta.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljyvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
7: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
6: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
7: Hesessä veke on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Sää on tänään tiistaina poutainen lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
3: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
3: Aseto?
2: Kyllä.
3: Kahvi?
2: Joo.
3: Maito?
2: Jep.
3: Almanakka?
2: Löytyy.
3: Kuulokkeet?
2: Yes.
3: Mikki?
2: Kyllä.
3: Uutiset?
2: Joo.
3: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
0: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
3: Ette te oo. Vähän outo.
0: Mut me tullaan olemaan.
4: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu 7-10.
1: Jos yhtään tuntuu vaikealle tämä aamu, niin ei se mitään. Niin tuntuu monesta muustakin. Ja täällä ollaan.
0: Niin. Leonie by your side. Me ollaan sinun vierelläsi täällä.

0: Pieni Temba, Written in the Stars. Se on luupia, mutta se on hyvää huomenta. 7 minuuttia eli 7 kellossa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kuule, mulla on sellainen juttu, että kun minä olen kuullut, että tämä radio tuottava ottaa myös nuorisoa.
0: Joo.
1: Niin nyt minä käytän tämän tilaisuuden. Ja minä haluan sanoa...
0: Niin just.
1: Joo, minä en somessani tavoittanut, niin minä tulin nyt tänne asti kertomaan. Niin,
0: mut ihanaa, että oot saanut tämän platformin.
1: Nimenomaan. Mm-hmm. Niin minä haluan kuule ihan silleen, ihan kunnolla chattia nyt. Ihan vaan mulla on tällainen asia, mikä mua ärsyttää, joka vaikuttaa ihan mun arkeen. On saattanut vaikuttaa jopa sun arkeen.
0: Joo.
1: Ja mua ärsyttää, kun nuoriso on tästä vastuussa.
0: Okay.
1: Ja heidän kaiken hilipati heijaa trendit. Niin nyt minä pyydän teiltä nöyränä, että hei, jos jatkossa. No kohta kerron, mistä on kyse. Kohta kerron.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Joo, tää alkaa kivasti.
1: Joo,
0: tää aamu. Ei muuta kuin hei, se on tiistai, viikko vasta aluilla. Mut tekee hyvää välillä, että päästellä.
1: No pitääkin. Mm.

0: Immersed in Self Awareness on Loopia. Mutta te olette päättänyt, että tämä pitää jäädä soittoon, koska tämä oli aikanaan siis Loopin viikon biisinä.
1: Aivan. Ja soihan se.
0: Ja sehän soi. Meidän kuulijat kyllä tietää, mikä on hyvää, mikä ei.
1: No niin, minä lupasin vähän tylyttää nuorisoa.
0: Vähän? Ite mistä on se jo... vähän tohon tuli?
1: No niin, no totta. Mm. Ihan vaan voin sanoa. Luin juuri aamun lehteä, aviisia, luin Iltasanomia.
0: Onneksi olkoon.
1: Joo, ihan fyysisesti. Niin juuri näin. Juu. Mustet tarttu sormiin ja näin. Niin tota, siellä luki, että nyt on raejuustot sitten kaupasta loppumassa, koska on nuorisolla proteiinibuumi menossa.
0: Tell me about it. Mutta mun mielestä älä sä rupee tällä nuorisoa suomimaan. Tiedätkö, ketä sun pitäisi tässä nyt syyttävällä sormella osoittaa?
1: No mulla on sormi valmiina, niin sano mihin suuntaan lähtee.
0: Mä oon kräkännyt tän. Hailey Bieber. Hailey Bieber rupes kuule,
1: kautta.
0: Tässä on cottage cheese pizza. Tässä on cottage cheese sitä ja tätä ja tota. Ja nyt, tiedätkö, trendaa, niin kiitos vaan Hailey Bieber.
1: Sanoppa tämä... vielä toi cottage cheese.
0: Cottage cheese.
1: Aivan, niin.
0: Että tiedätkö, mulla on ollut tämmönen halpa asia, terveellinen, minkä mä oon lisännyt aina niin. Tuohon ruoan kylkeen.
1: Joka rakasta päivä on ollut minullakin.
0: Näin.
1: Niin.
0: Saat vähän heistä juuston tuntua siitä.
1: No en mä tiedä, haenko mä siitä juuston tuntua.
0: Mä haen, kun se näyttää myös juustolle.
1: Okei. Okay.
0: Niin sitten, että Hailey Bieber, sä viittit tänne miljardöörinä tulla levittämään boomia niin, että se on joka... Mun mielestä se on perustarve, mikä jääkaapista pitää
1: no
0: löytyä.
1: No se on, ja siis toi on ihan törkeetä. Mä en tiennyt, että tässä on Hailey Bieberin niinku syytä tämä homma.
0: No mä tiedän, onko se, mutta...
1: Niin, syytetään siihen. Nyt kuitenkin. Niin. Heitetään bussialle. Ja sitten tota... mulle tuli tästä mieleen se, kun muistat, kun hapankaalit loppu.
0: Muistan.
1: Joo, niin mä näin sellaisen videon, kun joku mummo sanoi silleen niin kuin videolla, että... Kuulkaa nuoriso, jättäkää edes hapankaali meille vanhoille pieruille.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Oikeesti ja oikeesahan on.
1: Niin on, ja jättäkää edes se.
0: Ja mä osaan syyttää tämmöstä ihan siis älyttömän hyvää kontsaa tekevää vaikuttajaa Nooraa TikTokissa. Hän tekee tämmösiä terveyshyötyvideoita. Hän on tämän syy, että hapankaali lähti boomaamaan.
1: No.

0: Psy Animal ja katoin viikonloppuna Spice World, Spice Girlsien elokuvaa. Mietin, että onneksi on edes Cat Eye olemassa tässä päivästä. Vähän jotain samaa. Tuokaa tyttöbändit takaisin.
1: No on se ilo ja on.
0: Miksi sulla on tommonen ilkekurinen ilme?
1: Ei, kun ihan, ihan ilo ja on.
0: Pyyhit tuo pois.
1: Niin pyyhi, joo niin.
0: Joo niin.
1: No niin.
0: Hän laittoi kädet ristiin niin, tuossa ja oikeesti. Mä toivoisin,
1: mä rukoilen että täällä parempia aikojen puolesta.
0: Lisää
1: tyttöbändejä.
0: Eiku oikeesti, se on ihanaa. Siis oot sä yhtään niinku tietoinen spaissareista?
1: Niinku en oo sä... kyllä. Mä oon katon vähän liian nuori sille.
0: Sä oot mua vanhempi.
1: Niin joo, mutta sä oot ollut katon varmaan ikäiseksesi. Niin, kato jo. Niin
0: kypsä vai?
1: Niin. Silloin aikanaan.
0: No oothan säkin lukenut. Miten sä perustat ensinnäkään siis tuohon? Kyllähän säkin oot historiaa koulussa lukenut.
1: Niin aivan niin, että historian kirjo. No kun ei tullut, meillä ei käyty hissassa tota lukua.
0: Spice.
1: Niin.
0: No mun taas jätin kaikki muut.
1: Aivan.
0: Ei kello nyt 16 minuuttia, eli 7 vasta. Millu ja Tomas täällä. Mutta voidaanko aivan hetken kuluttua puhua siis Jasmine ja Jallis Harkimosta?
1: No todella voidaan.
0: Nimittäin mitenkä on noi hääkulut mennyt? Nimittäin...
1: Ja minähän voin kertoa itse asiassa, minähän oot häät yhdet järjestänyt tuossa muutama vuosi sitten.
0: Niin omat?
1: Joo, niin minä voin kertoa, että miten.
0: Niin, että miten nämä kuuluis niin kuin laittaa?
1: Niin, niin ainakin, että miten mun mielestä se on helpoin.
0: Niin, katsotaan, että onko samaa, jotain samaa sinussa, Miisassa ja Jalliksessa sekä Jasmine.
2: Loop soittaa seuraavaksi. Hyvä päivä olla
1: minä. Ai että, aivan. Isä Kelli, jos soi seuraavaksi Loopin aamussa.
0: Somber Homewrecker laitetaan myös soittoon.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia on tulossa myös soittoon. Hyvää huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Synttäritarjouksena.

0: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder. When quality matters.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
12: Lumpin aamu. Oikein hyvää huomenta.
13: Huomenta 21:07 kellossa.
12: Ja tiistai aamu. Milloin Tomas täällä? Miksi mä kuulostan samalle kuin mun äiti herätti mua teille? Me ollaan pahoilla.

0: että...
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Summer Home Records on Loopio aamussa muutama minuuttia vaille. 7:30 kellossa. Millu ja Tomas täällä.
1: Hyvää huomenta.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Ja nyt ollaan astuttu taas Love Boatiin.
1: Kyllä, rakkauden satamaan purjehditaan täällä.
0: Koska Jasmine Harkimo avioitui Jallis Harkimon kanssa ja sitten vaihtoi myös sukunimensä.
1: Aivan, eli Jasmine Harki.
0: Niin, nykyään. Pajarista ennen ollut. Ja nyt mitä ilmeisemmin hän on käynyt siis antamassa tai antanut haastatteluita eri paikkoihin.
1: Kyllä.
0: Ja nyt oli myöskin podcast-vierailu BFF-podissa.
1: Näin on.
0: Ja hän on kertonut, että hän on laittanut splittiin hääkulut. Eli toisin kuin ajatellaan, että hän kertoi muun muassa siitä, että tuntuu vähän inhottavalle se, että hänestä niin kuin automaattisesti ajatellaan, että hän on gold digger.
1: Niin, aivan. Joo.
0: Ja myöskin, että...
1: Niin, no tietysti, kun heillä on tämä ikäero ja näin, niin kyllähän sekin vaikuttaa siihen mielikuvaan. Mutta siis tosi mielenkiintoista. Jonkun takia pakko myöntää tässä oma virheellinen olettamukseni, että mäkin vähän yllätyin ehkä, että tämä meni splittiin.
0: Okei, niin, että
1: yllätyitkö sä vai oliko sä vaan, että no joo, no miksei?
0: No mä en ole ajatellut yhtä asiaa.
1: Niin, en mäkään niinku, kyllä päivittäin, mutta nyt.
0: Mutta itse asiassa kyllä varmasti niinku ensimmäinen niin olettamus. Niin en mä tiedä, olisiko mulla ollut olettamusta, mutta kyllä mäkin, niinku, että no joo. Että koska Jallis on tiedetty, tiedätkö, massipäällikkönä, niin sitten jotenkin sitä, että no totta kai.
1: Niin. Mutta mitä mieltä sä oot vanhempien, tässä oli vähän puhetta siitäkin, että onko vanhemmat piffannut häitä ylipäätään, niin mitä mieltä oot? Jos menet naimisiin, niin olettaisitko, että vanhemmat kustantais mitään?
0: En todellakaan.
1: No ei, niin.
0: Siis mä oon tosi onnellinen niiden puolesta, joille vanhemmat niinku maksaa asioita. Ja eikö tää tavallaan niinku mene tää perinne niin, että oota, miten se menee? Onko se niinku morsiamen perhe, joka sitten näitä
1: maksaa
0: niinku
1: näitä viuluja vai?
0: Niin.
1: Aivan. No itse asiassa nyt kun tuli puheeksi. Meikäläisen pitääkin ottaa tää puheeksi seuraavan kerran. Meillä nimittäin meni kanssa splittiin ihan joo, vaan tasan, eikä kukaan muu niitä kuittaillut. Ja mun mielestä siinä on jotain niin kuin nykypäivään sopivaa, että se menee puokkiin ja että se maksaa ne kulut itse hääpari, koska siinä myös tehdään paljon sellaisia mielipidevalintoja, että kuinka paljon otetaan nyt vaikka kukkia, kuinka paljon panostetaan johonkin tarjoiluihin, ruokiin, niin kuin juomiin, tälleen, niin mun mielestä vähän niin kuin se, että jos se tulee ulkopuolelta se raha, niin sä, niin kuin, että mun mielestä se on reilumpaa, että sä oot itse vastuussa sit sitä rahasta, kun sä teet näitä päätöksiä.
0: Niin, että just silleen vanhemmat, että tarviiko todella tätä kukkamereen, että kun tähän menee nyt se 10 000,
1: niin juuri näin.
0: Niin sit sä itse, että ei kun mä haluun kukkamereen, niin sit sä maksat itse sen 10 000
1: niin,
0: siitä.
1: Niin, kyllä.
0: Mä niin kuin mietin että sitten jonain kaunina päivänä, toivottavasti kun mennään oman kumppanini kanssa naimisiin, mä uskon, että hänellä on hirveästi mielipiteitä.
1: Ai uskot, että on vai ei ole?
0: Et ei ole. Niin kuin tämmöiseen niin kuin, tiedätkö, somistamiseen ja muuhun. Että mä veikkaan, että sit jos tällä niin kuin tavallaan matematiikalla mennään, niin kyllä mä saan itse kaivaa kuvetta näihin kukkameriin.
1: Siis herää kysymys, että eikö Severi ole kukkamiehi?
0: Kyllähän mulle niitä rajaa.
1: Niin, mutta itse?
0: No eihän itselleen osta kukkia.
1: En minäkään osta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Tomas! Paljon teidän häät maksaa?
1: Voiko tollaista sanoa? Mun mielestä me ollaan aika lähelle sanottu. Vitsi, mitähän mä sulle heittäisin tässä? Yli 10 000, alle 20, eikö niin?
0: Mä en tiedä,

0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: On se vaan iso paukku. No miten sitten lasket se tohon samaan summaan sormukset?
2: Joo, kyllä se tohon asut. Väliin menee. Asut ei mennyt tohon.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia soi tässä. Tiistaa huomenta.
1: Tämä on viikon biisit.
0: Ollaan luvattu tarjolla teille kaikista ne uusimmat, tuoreimmat ja herkullisimmat biisit. Ja Loopin viikon biisinä nostetaan aina joku tämmönen just poppaava, aivan tuota pikaa niin kuin, mitä vähän ennustetaan, että tulee olemaan kaikkien korvissa.
2: Kyllä. Tällä viikolla se on Freya Sky Bad Taste on kappaleen nimi. Jos tykkää tästä, niin Loopin WhatsAppissa 0406791629 voit kertoa, mitä tykkää tästä kappaleesta.
0: Tänä aamu aikana ollaan jo kuultu biisejä, jotka on ollut aikanaan viikon biisinä ja sitten olette päättäneet, että halutaan kuulla tätä lisää. Mutta tästä Freyasta, niin tiedätkö minkä ikäinen hän on?
2: No.
0: 16-vuotias.
2: No, oho, aika uskomatonta. Siis, jos miettii silleen, että mulla on niinku pari tuttua ollut silleen, että korona-ajasta on puhuttu. Niin hän, vaikka että jos hän on 16, niin hän on ollut tyyliin siis silleen 10-vuotias. Mieti.
0: Apua, totta! Ja hän, siis onks hän sen ikäinen, että rippikoulu onko käyty? On just päässyt tyyli ripiltä.
2: Toivon mukaan.
1: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
3: Vähemmän puhetta.
1: Enemmän uutta musiikkia.
0: Aivan upea Freya Sky. Ja kyllä povataan hänelle pitkää uraa. It's just

0: Sinä a bad taste Frey Skylta, joka on siis vasta 16-vuotias.
1: Aika aikuinen ääni.
0: Thomas. Lättyski. Joo.
1: Tää siis viikon biisinä. Meidän WhatsAppissa 0406791629 voit kertoa, miten tämä vasta 16-vuotias lupaus Frey Sky Bad Taste lähti napisemaan. Jos haluaisit kuulla sitä lisää loopilla, ja että se jäisi soittoon tämänkin viikon jälkeen, niin kerro se.
0: Täällä on kyllä siis tullut aika puoltavaa viestiä. Peukku on tullut ylöspäin ja ei itse asiassa halkaistua sanaa siitä, että toi ei olisi hyvä biisi.
1: Niin ja sitten jos tuota ääntä oikeasti mietit, niin ei uskois, että kyseessä on 16 vuotta.
0: Ei uskoiskaan.
1: Että on kyllä oikeasti niin kuin todella valmiin kuulonen artisti.
0: Kyllä.
1: Eilen jo luvattiin, että tästä seuraavasta asiasta niin puhutaan. Että Stockmannille on aukeamassa tällainen lasten leikkipaikka ja siellä tällainen hiekkalaatikko.
0: Ja ihana ajatus mun mielestä.
1: Kyllä, mutta hiekka on kuulemma jotain erityishiekkaa.
0: Ja voi että kun mulla on ollut siis kiusaus mennä katsomaan ja tonkimaan tuolta netistä, että mitä on terveyshiekka?
1: No kuule, kohta puhutaan siitä ja siitä, että kyllähän tälle on hinta löydetty, sanotaan näin.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Somber, My Body Isn't Ready on tulossa seuraavaksi soittoon loopilla.
0: Bakalia ja Malua Afrika tulossa myös ennen kuin päästään terveysiekan pariin.
1: Lauri Haav Perhonen tulossa myös soittoon. Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se 2-tahtiveijä?
5: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119€ tarkka hinta.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puhiloon. Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000€ Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Jotain on särkynyt.
2: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
6: Se on aamu raikas iloinen ja jos ei ole iloinen, niin ainakin raikas.
7: Tuo on tuollainen joka aamunen klassikko kuulla tuo.
6: Onko mulla maneereja?
7: No en minä tiedä, mutta ton mä oon kuullut.
6: Okei, hän tulee tänne kertoa, niin että sä kerrot täällä samat jutut radiossa joka päivä. Kiva tulla töihin.
7: Somber my buddies in Freddy soi tässä.

0: pöyristyttävää täällä. Siis jos luulette, että pelkästään bailataan biisien aikana, niin Pakaali ja Malo Afrikan aikana, niin ei pelkästään tanssittu, vaan juoruilta. Ja nyt meillä on aihetta, nimittäin hiekkalaatikko. Se on saapumassa. Vai onko peräti saapunut jo Stockmannille?
1: Ilmeisesti nyt avataan leikkipaikka Helsingin Stockmannille, jossa lapset voi siis leikkiä tällaisessa mikrobihiekassa.
0: Mikrobihiekka kuulostaa siis bakteeripesäkkeen.

0: kyllä.
1: Kyllä. Ja perjantaina aukeaa.
0: Ihanaa.
1: Vai itse asiassa viime perjantaina. Eli nyt se on auennut. Kyllä se pitäisi olla nyt auki. Ja täällä on tällainen ympäristökeskuksen erikoistutkija Mira Grönruus Helsingin Sanomissa sanonut, että itse en lähtisi tällaista suosittelemaan. No. Että pitäisi olla luonnon omaa mikrobialtistusta, koska tämä on siis tällaista hiekkaa, erityishiekkaa, joka esimerkiksi tarttuu vähemmän vaatteisiin.
0: Onpa hyvä.
1: Tavallaan eikö se olekin? Sitten täällä on sellainen homma, että päivästä riippuen 2 tunnin leikkiaika pitää aina varata ja ostaa. Ja se maksaa 15-19 euroa.
0: Arg! Siis kauan sillä saa nyt sitten
1: 2 tuntia temmeltää. Saa sitten mitä sä sanoit?
0: Temmeltää.
1: Ei pemmeltää. Joo. Ja tää on siis sterilisoitua tää hiekka. Tää on tällaista niin kuin jostain sisäympäristö- tai muovimateriaaleista tehty leikki. Että tää on tällaista steriiliä leikkihiekkaa.
0: Joo, ei mitään sinne, kun menee kekarat keskenään leikkimään, niin eiköhän siellä kohta kaikki pöpöt ihan samalla lailla tartu kuin päiväkodissakin.
1: Toi on kyllä validi pointti, mutta sitten tästä ollaan oltu huolissaan tästä niin kuin helsinkiläisten lasten tällaista luontokosketuksesta. Mm. Joku on jopa väittänyt, että tuolla voi kyllä sitä siellä hiekassa sitä luontokosketusta harjoittaa. Mitä ajatuksia tästä?
0: Miten sä saat edes ajatuksen, että toi on sama kuin luontokosketus?
1: No, kuulemma siihen liittyy tällaiset eri muotoiset pinnat, kivet, kaikki tällaista siis on periaatteessa luontokosketusta.
0: Mun mielestä on ihanaa. Musta on ihanaa, että tommonen leikkipaikka tulee, joka maksaa ensinnäkin siis saman verran kuin saunavuoro kalliissa taloyhtiössä.
1: Niin, totta. Joo.
0: Mutta mutta en mä nyt lähtis. Tai siis on se eri asia, kun sä meet luontoon, oikeesti luontoon.
1: Niin.
0: Eihän se, niin kuin, ei sillä oikein ole sen kanssa mitään tekemistä.
1: Mutta mitä mieltä sä oot tällaista vaikka kaupunkilaislapsesta, joka täällä Helsingissä, jos sitten se menee leikkipaikalle vaikka tonne niin kuin Stokkalle, niin onko se sun mielestä vähän silleen, että jää nyt kokematta, jää puut kiipeilemättä ja...
0: Jaa, mut kyllä sitä myöhemminkin kerkee. Nehän lähtee kato trendaa tämmöset, että tuolla metässä telttaillaan ja muuta.
1: Niin ja tiedätkö sä mikä mua tässäkin? Niin. Ihmiset on niin äärimmäisiä, että tässäkin ihmiset ajattelee, että toi on nyt sit ainut, mitä se lapsi tulee koko elämässään näkemään.
0: Ei ole.
1: No ei todella
0: se kerkee
1: ole.
0: Kyllä. Juuri sanotaan, näin. Että jos vanhemmilla on ton verran pinkkakunnossa, että se pystyy Stokkalle mennä 15 euroa pari tuntia, kun äiti shoppailee Diorin meikkiosastolla, niin sanotaan, että eiköhän hän tuu Alpit näkemään ja laskettelemaan myös tuolla ihan.
1: No se on just
0: oikeassa. Alpin
2: aamu. Osallistu nyt WhatsAppilla.
3: 0406791629.
0: Sanotaan, että voi olla myös tosi erilainen tämmönen niin kuin kaupunkilaislapsuus. Mähän on Kontulassa kuitenkin ensimmäiset vuodet ollut, niin ei me lähdetty laskettelemaan tai luontoon. Me hattiin makuunista leffat ja karkit ja mentiin kotiin. Mä

0: ihana Lauri H. Perhonen, ja Perhonen löytyy myöskin tämän vuoden roosanauhasta.
1: Näin on.
0: Muutama minuuttia vaille 8 kellossa ja heti tasan jälkeen pistetään Shakira Burna Boyta Die Die Dua Lipa Training Season soittoo.
1: Ja puhutaan myös siitä, että Palanderillehan on nyt löytynyt uusi vastustaja nyrkkeilykehä.
0: Okei, eli nämä on näitä, mitkä nyt trendaa isosti. On...
1: Joo, näitä näytösotteluita niin sanotusti.
0: Joo. Ja puhutaan myös vähän siitä, että mikä niin kuin MP ylipäätänsä, koska kyllä näitä tosi moni seuraa.
1: Yllättävän moni, sanotaan näin.
0: Joo, ja on myös yksi yllättävä nimi, joka on siis, sanotaan, että omaa uraa jopa riskeerannut sillä, että on seurannut näitä.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Yrittäminen kannattaa!
8: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
11: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
12: Mä oon Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Loopin aamu.
15: Viiden sanan sää.
16: Sää on tänään poutainen lukuun ottamatta pohjoisita Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
17: Hei, mennään jo! Kello on pykälässä!
18: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
17: Tomas, piti olla jo!
18: Ei vielä.
17: No niin, nyt mennään!
18: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
17: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita? Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret -huippumallia.
18: Menikö sullakin polvi?
17: Meni. Molemmat.
5: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
17: 4 minuuttia eli 8 kellossa. Ja tässä on Shakira, Burna Boy, Die Die. Dua Lipa, Training Season tulossa myöskin.

0: Jopa sanoo, training season on nyt ohi, nyt on syyskuu, nyt lock in ja kesäkissoista ja kolleista tehdään vakituisia, jos niiksi tästä jätetään. Aikamoinen statementti tuli nyt tuossa.
1: No kyllä, ja kyllähän se näin on, että kerran viikkoon Millu ainakin puottaa sen, että tuli aikanaan selviytyjät voitettua. Että viimeksi tuossa Dua Lipan aikana, niin siinä tuli sivulauseessa, että silloin kun voitit.
0: Mä oon niin iloinen ja ylpeä siitä.
1: Niin tiedätkö, ja kuuluu kun olla, tiedätkö?
0: Sanotaan näin, että se on ehkä niin uskomatonta edelleen mun mielestä, että minä muka. Mut niin se vaan on.
1: Hei, klassikko kysymys. Mitä teit rahoilla?
0: Ostin kävelymaton.
1: Okei, se oli kallis kävelymaton.
0: Kävelymaton. Ja äitini siis lennätin ulkomaille. Hänelle ei hirveästi ole mahiksia mennä. Mä yritin ehdottaa tämmöistä kaukomaan matkaa, mutta hän halusi sitten ihan Europe.
1: No niin, olipas Europe. Kiva.
0: Joo.
1: Täällä on puhututtanut, tai luvattiin puhua näistä show-otteluista tai tällaista nyrkkeilyotteluista, mitä julkisuuden henkilöt käy. Ja Kalle Palander on nyt ilmoittanut, että hän aikoo ottaa yhteen siis Pulmentulan kanssa seuraavaksi.
0: Oi Kalle, Kalle, mitä? Pulmentulan?
1: Aika erikoinen veto. Täällä vertaillaan, koska painothan on tärkeä asia
0: niin
1: kamppailu-urheilussa, niin Pulmentula on kertonut omaksi painokseen yli 120 kiloa ja Palanderilla 93. Aika iso käppi pitäisi niinku kuroa.
0: Totta. Meinaakohan nyt sit Palander niinku polka... Täytyykö heidän laittaa niinku, tai jotenkin päästä samaan painoon sitten ennen
1: No periaatteessahan matsia? Näytösottelussa ei tarvii, mutta sitten taas kyllä mä veikkaan, että saadaan järkevä matsi, niin kyllä tuosta varmaan molemmat vois 10 kiloa suuntaansa.
0: Aivan.
1: Että tulisi vähän samaan veroseen.
0: Rehellisesti kiinnostaako sua nämä ottelut?
1: No mä oon vähän sellainen kuluttaja, että mä oon hyvin hämillään, kuinka paljon nää kiinnostaa Joo. muita. Että mä oon huomannut, että tää on todellinen ilmiö tosissaan, että nää paljon puhututtaa. Mua kiinnostaa yleensä se pääottelun voittaja sen verran, että mä jälkikäteen käyn katsomassa siis sen, että kumpi voitti. Mutta ei mua ole kyllä yksikään ottelu kiinnostunut sille, että pakko nähdä tai ostaa tää joku striimaus homma. Mites sulla?
0: No kun ei mua oikein. Tai niin. Siis silleen mä niinku ymmärrän sen, miksi se kiinnostaa, niin että jos se on sun laji, tiedätkö, mitä sä tykkäät seurata ja näin poispäin. Ehkä ekon kerran just Nanna ja Marttina näistä tämmöistä näytösotteluista, niin Nanna ja Marttina kun meni kehään, niin sit kun mä olin, mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, no Marttina, sehän sen
1: joo,
0: vie.
1: Niin mut mäkin ajattelin, joo.
0: Ellu G kertoi, joka on ollut Nannan coachina.
1: Ahaa, joo.
0: Niin kertoi, että ei kun tieksä ennen matsia, että tässä tulee, että Nanna on ihan siis hemo hyvä. Että se on niin kuin lahjakkuus. Että se on tieksä silleen, että et, joo, Marttinalla on kova kunto, mutta se, miten lahjakas Nanna on, niin tässä ei voi käydä muuta kuin niin, että Nanna vie pidemmän korren. Ja sitten kyllä tämä, mä niinku ymmärrän, että tämä kiinnostaa. Se on hienoa, jos niinku lajin pariin tulee nyt niin tämän niinku myötä. Mutta sitten ehkä vähän se, että tämmöiset tunnetut hahmot, kun menee, että mä vean tätä turpia, niin mä pieksän tän. Niin teekö, tai mulla tulee vähän enemmän semmonen niinku fiilis.
1: Mitä tosta pitäisi tapahtua? Mä muotoilen tän näin. Mitä pitäisi tapahtua, että Millu astuisi kehään?
0: No kun mä en siis keksi mitä asiat, miksi mä menisin sinne.
1: Niin, ei rahasta. Mites jos olisi ihan suuri viha jotain kohtaa?
0: Ei missään nimessä, niin kuin tosta syystä etenkään. Okei, jos olisi massia, niin kuin sanotaan, että minä ja Severi elettäisiin miljonääreinä sen jälkeen,
1: niin
0: sitten voisin mennä.
1: Aivan.
0: Mutta silleen, että mä lähtisin niin kuin pieksemisen ilosta niin kuin jotain, niin
1: niin, ei.
0: Ei kyllä lähtisi.
1: Joo.
0: Ei
1: asumussa samoilla sellainen linjoilla. Mm. Ei niin kuin oikein.
0: Mut kuka se olisi, jos niin kuka se Tomas sulle olisi? Tuleeko sulle ketään mieleen?
1: No ei, tuu heti. Tätä pitää nyt pohtia. Pitää antaa niinku uuttua ajatuksen.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Hei, ja mainittakoon, että Suomen EM-lentopallo, Suomen maajoukkojen veljekset, niin täältä Noa Marttila, pelaaja, niin hän oli valvonut ennen omaa peliään ja kattonut Ice Cagea niin, että et kyllä kuulemma vähän väsytti seuraava päivä, kun peli oli. Että kyllä tässä moni niinku on hyvin hurahtanut tähän.

0: stressed out, ja tätä on kuule kuunneltu Jyväskylässä paljonkin.
1: Olitko ihan stressed out?
0: No olin mä vähän. Mä lähdin hoitajaksi opiskelijan. Meillä oli Mimmien kanssa niin kiire siinä niin kuin kouluohjella sitten harvaa kaikkea muuta.
1: Niin hirveä ressi.
0: Niin oli, että miten tässä kerkee bilet opiskella samalla. Kivastihan siinä sitten kävi.
1: No aivan justinsa näin. Kello on 8:22 ja täällä on kuule suomalaiset kertoneet, että mitä hellittelynimiä ne inhoaa yli kaiken.
0: Onko mulla tulee heti mieleen joku, joka liittyy salkkareihin.
1: Okei.
0: Okay. Joku, jota kuuluisa hahmo, muistatko Sallan?
1: Kuule, minä en muista salkkareista mitään, mutta ootan innolla, että sinä kerrot mulle. Salkkareistahan on tulossa joku erikoisjakso.
0: Joo, eikö se ole nyt joku 110 vuotta?
1: niin, eikö se ole joku sellainen?
0: Mutta hei, sun on hyvä tietää, kuka Salla on nimittäin. Hän on siis meidän kollega. Me ollaan samalla työpaikalla kuule täällä. Mennään tähän ihan just.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Alisa Syrjä, sen piti olla minä, soi seuraavaksi Loopin aamussa.
0: Katoa, turn the lights off, laitetaan myös.
1: Ja Iida Väärä Nainen tulossa kanssa. Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
4: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
12: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
13: Sehän on huoltovalo.
12: Joo. Minne veis huolettavaksi?
13: Vie veholle.
12: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
13: Määräaikaishuoltoon.
12: Mitä?
13: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
12: Oikeesti?
13: Ihan oikeesti.
12: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Oon miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Luitko jo tästä?
3: Juu.
7: On kyllä taas.
3: On se.
7: On.
15: on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
21: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan. Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylon.fi.

0: minuuttia vaille puolen ysin kellossa. Milloin taas täällä? Huomenta!
1: Hyvää huomenta! Kuuntelut Luupin aamu ja täällä on Alisa Syrjä, sen piti olla minä tulossa seuraavaksi.
0: Jostain syystä mun siis edessäni istuu tommonen niinku fruittari. Sulla on tommonen kortsupipo päässä.
2: Jumala, vanha kunno. Auta, rupee minulle.

0: Kato, turn the lights off, soi tässä. Ja teikäläinen kuuntelee Loopi aamua täällä Millu ja Tomas.
1: Ja kuuntelenkin.
0: Niin.
1: Tälläkin hetkellä. Puhuttiin suomalaisten inhoamista hellittelynimistä, joita nyt on sitten Ilta-Sanomat. Niin on kysely ihmisiltä ja tänne on tullut. Onko sulla sellainen oma joku selkeä suosikki tai inhokki hellittelynimi, mikä teillä vaikka... Tai käytättekö te itse asiassa ylipäätään minkälaisia hellittelyjä?
0: Eihän me nyt hellittelynimiä käytä.
1: Tuota mä en usko.
0: Mun mielestä on niin... No kai nyt jokainen, sehän tulee vähän niin kuin väistämättäkin. Mutta se on niin henkilökohtainen. Tai sille, että sä ymmärrät itekin, että heti kun sä poistut siitä kuplasta, niin sä tajut itekin, että hyi hele. Mutta sitten se tuntuu niin oikealla sit toista kutsua.
1: Joo.
0: Niin kun,
1: kaikilla pitää olla se oma kieli.
0: Niin. Ja me ihan siis niinku, kyllä me ihan lässytetään.
1: Siis toi on paha. Toi lässytys. Mm. Siis... Varsinkin, tiedätkö, että jos sä huomaat, että joku muu kuulee sen, niin sehän on maailman hirvein juttu. Et joskus näkee, vaikka somessa voin sanoa, että näkee sisältöjä, kun pariskunnat tekee.
0: Ja niillä jää se,
1: jääks teillä ne?
0: Meinaa vähän jäädä päälle. Mä oon joskus jopa, että mä oon niin paljon sanonut, tiedätkö, toista, että rakas. Että mä oon sit meinannut nyt, tiedätkö, niin kuin ystäville, että rakas.
1: Niin. Okei, no mutta toi on itse asiassa hyvä toi... Rakas siitä, että se on suomalaisten suosikki hellittelynimi.
0: No niin, mun mielestä se on kaunis.
1: Se on kaunis.
0: Ja semmoinen ihan tyylikäs.
1: Niin onkin. Joo, niin. Ja se ei ole yhtään noloa myöskään. Niin. Mites sitten, nämä on myös suomalaisten mieleen, kulta ja muru. Muru on vähän
0: on
1: vaikea.
0: Iksokki. Ei lähde mulla. Ei sille, mutta mä väitän myös, että se on niinku pariskuntakohtaista, että kelle se sopii ja kelle ei. Tiedätkö, että sitten jos... Susta tuntuu, että toi on mun muru. Niin sit joo, joidenkin suuhun se sopii. Tiedät, saat se kiinni.
1: Niin, vaikka Jenni Vartiainen, missä muruseni on.
0: Just niin.
1: Niin.
0: Ainoa suomalainen. Ei vaan. Ei, mut kun tiedätkö, jollekin se sopii. Että on mulla kavereita, jotka puhuu, että muru, niin mun mielestä se sopii heille.
1: Niin, mut puhuuks ne enemmän kavereille?
0: Puhuu.
1: Niin just. Niin, että mietin kumppanista sen toista.
0: Muru.
1: Niin, vähän jännä.
0: Niin.
1: Niin. Mä säästelen vielä. Teille kuule pari biisiä tässä pistetään väliin ja sitten tulee.
0: Et meinä tiputella enempää.
1: En tiputtele näitä pahimpia.
0: Niin, että mitkä mut sanotaan, että
1: on, niin on tulossa. Mutta siis noi oli, top 3 oli, mistä tykättiin, oli toi rakas, kulta ja muru.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja

0: Tämä biisi, johon koko Suomi on rakastunut tällä hetkellä. Ja tämähän siis meidän Loopiteltä, festareilta lähti leviämään koko biisi. Sun häät on
1: Loop. Voisitko jopa ottaa pikkasen, voisitko ottaa siitä pikkasen krediittiä?
0: No mähän en yksi oikein voi, koska niin. Siis meidän kuulijathan on äänestänyt Iidan ylipäätään esiintymään tuonne.
1: Ai näinkö se meni?
0: Joo, siellä oli niinku siis Ikke, Mirella ja Ares esiintymässä. Etittiin 4 nimeä.
2: Joo.
0: Sitten me oltiin haalittu joukko erittäin potentiaalisia esiintyjiä tuohon 4. Ja meidän kuulijat äänesti sitten Iidan sieltä.
1: Mutta juonsitko sä sisään?
0: Juonsin.
1: Niin, no siitä sä kato lähti se hyvä energia.
0: Niin, joo. Totta, että sitten joku innostui kyllä, kuvaamaan. Kyllä. Ja, että Iidan itse niin kuin esityksellähän ei ollut mitään tekemistä. Että se oli lähinnä vaan se hyvä.
1: Niin, aivan. Ja. Saan kiinni. Mutta missä ei ole niin hyvä energia. Mm. Niin on tietyissä hellittelynimissä.
0: Mm.
1: Ja niitähän on nyt sitten tänne listattu. Kohta kerron tarkemmin niistä. Mutta kyllä mulla on ainakin, mulla tulee hyvin nopeasti aina jostain hellittelynimestä tai jopa lempinimestä sellainen vähän ik.
0: Joo, mä niin kuulen sun.
1: Niin ymmärrän kyllä, miksei näistä ole tykätty, mutta kohta mennään niin.
0: Joo, katsotaan, että onko siellä nytte, ehkä sinä, joka tätä kuuntelet, niin käytätkö jotain näistä inhotuimmista hellittelynimistä omalle kumppanille?
3: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Kuumaa Emma ja Matilda, ihan kohta ohi tulos seuraavaksi soittoon.
0: Ja Iken ehkä parhain biisi kaiken varalta laitetaan myös soittoon.
1: Ja onko Harry Stylesin yksi parhaita biisejä? Sain ottaa nyt tulossa. Hot
3: hitit juuri nyt. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai...

0: kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Mitä?
3: Kato!
4: Mitä?
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
3: Torille!
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
3: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: No hyvää huomenta. Se on tiistai, varttia vaille 9 kellossa. Milloin Tomas täällä?
5: Täällä ollaan, hyvää huomenta.
4: Miksi sulla on ilkikuru?
5: Ei ole, se on mun perusilme.
4: Kuma emmä Matilda. Ihan kohta ohi laitetaan sulle soittaa heti tohon perään Ikke kaiken varalta.

0: Ai ai ai, mikä tunnelma.
1: On.
0: Tiedätkö, no. mä kävin tuolla meidän kahvihuoneessa tuossa niin. Ikea-aikana hakemassa lisää sumppia, niin siellä jo kyseltiin, että mitkä ne on ne hirveimmät hellittelynimet.
1: No nyt sanon,
0: ei ole vielä selvinnyt.
1: Niin, nyt mä kerron. Ja aloitetaan suoraan. Mulla on pari omaa lisäystä sitten tulossa täältä, niin kuin omaa ehdotusta.
0: Tietenkin.
1: No, mutta tota, mennään nyt ensin tällä kansanäänellä.
0: Joo.
1: 29% valtaenemmistö valitsi inhokikseen masuasukin, joka on musta huono valinta tähän listaan, koska se ei ole hellittelynimiä kumppanista, niin kuin mä ajattelin, mutta tää on niin kuin lapsesta, ja tämähän on klassikko hirvitys, masuasukki.
0: No niin, no joo.
1: Ajatteliko sä, kumppanikin voisi olla masuasukki?
0: Mä rupesin miettimään, mutta ei se nyt ihan niin mene.
1: Ei se nyt taido kellä, menee mitenkin, mutta sanot, täällä ei tuomita, vaan täällä kuullaan.
0: Kyllä.
1: Mutta joo. Sitten täällä kakkosena on sitten kultsipuppeli.
0: On aika.
1: Onko paha?
0: Aika raffi.
1: Ootko ikinä testannut
0: en.
1: Heittää tätä? En
0: mäkään kyllä heittänyt. En koskaan.
1: Mites hanipuppeli? Se oli kolmantena.
0: On aikamoinen sekin. Mulla tuli Honey Pöö mieleen, koska tää salkkareitten Sallahan kutsu hänen kumppaniaan Honey Pööks.
1: Aivan.
0: Ja salkkareitten...
1: Joka on siis meidän kollega vai?
0: Kyllä.
1: Hän ei, vielä, hän ei ole vielä minua kutsunut Honey Pööks kertaakaan täällä.
0: Ehkä se muuttuu
1: ehkä
0: vielä.
1: Se, ehkä on vielä mahis muuttaa tämäkin.
0: Hanna Kinnunen siis näyttelee Sallaa salkkareissa.
1: Ai, että hän ei elä
0: hän
1: siinä.
0: Hän ei ole oikeasti se.
1: Aivan. No niin,
0: täällä oppii, kato,
1: täällä oppii kato uutta.
0: Joka kuvaa. Päivä jotain uutta.
1: Mutta okei, täällä on nyt sitten mun lisäyksiä
0: Noniin.
1: Tähän listaan. Mitä mieltä oot esimerkiksi tällaista raksu?
0: Mä rakastan, mulla tulee irkkalleria mieleen. Heti tulee pakottava tarve pyyhkäistä, tiedätkö, lokin paskat tohon silmäkulmiin.
1: Aivan,
0: laittaa tissivyö päälle ja ruvetaan raksuttelemaan, tiedätkö, niin kuin tuolla irkkalleria.

0: Valtsun niin, puolelle.
1: Totta. Niin, oliko tämä vähän old school? Sitten, mites pupu tai pupuliini?
0: On paha. Niin. On paha. Mä muistan, mutta tässäkin mennään ehkä jonnekin niin kuin menneisyyden havinaa. Että muistan, yläasteella oli pariskunta, jotka kutsuvat toisiaan pupuksi. Ehkä mä oon vaan ollut kateellinen silloin.
1: No mites nykymaailmassa tällainen bay tai joku babe tai joku tällainen?
0: Ei, mulla tulee siis Sami Helenius mieleen, tämä ex-jääkiekkoilija, joka oli mukaan selviytyissä samaan aikaan, niin sulla hän sanoo, kyllä... baby girl.
1: Sulla on kyllä näihin hellittelytiviin erikoisia taustoja löytyy. Löytyy ihan joka kulmalta.
0: Mutta kun tässä on vähän tämä, että miten sä et voi antaa niinku vaikka sun lapsen nimeksi jotain, tiedätkö, jos sulla on ollut joku ikävä henkilö sun elämässä, niin sähän et pysty ikinä antamaan sitä vaikka oman lapsesi nimeksi.
1: No ei, tietenkään.
0: Niin tässä on tämä sama, että jos on joku trauma taustalla, niin et sä rupee sun rakkainta kutsumaan sitten. Bye!

0: tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa-illat, tiistaisin ja lauantaisin alkaen 7:00.
1: Tomas Krekov. Mitkä on teidän lempinimet sulla ja Miisalla toisillenne?
2: No toi rakas on oikeesti.
1: Se on tosi kaunis. Onks mitään noloa? Please, anna jotain.
2: No ihan ne meidän lempinimet vaan. Mä kerron ne kohta.

0: Poliisin soidessa mä tajusin, että mä oon ensimmäistä kertaa elämässä niin kuin sivuhenkilö leikeissä. Koska kun me lipsynkataan täällä näitä biisejä, niin Tomas ottaa niin kuin sen laulajan roolia maan rumpalissa. Joo. Näin se on sun nilkka. Kyllä löytyy vaan. Ja sinua isompi stara löytyy.
1: Näissä on missään tasoja. Näinhän se vaan on.
0: On.
1: Lempinimet. Nehän pitää ansaita.
0: Joo, se on totta.
1: Että tavallaan sä et voi määrittää. Mä oon koko elämäni halunnut siistin lempinimen. Ja varmaan se mun halu on ollut sit niin suuri, että mä en oo sitä koskaan saanut.
0: Niin.
1: Että mä joudun aina, mulla on joko se perusnimi vaan minun nimeni Tomas. Tai sitten, siis lapsena se oli paha, kun jengi sanoi tomaatiksi. Niin se mä olin ihan hiilenä siitä.
0: Joo.
1: Mutta tässä parisuhteessa, kun kysyit, että onko jotain nimiä, niin valitettavasti olen joutunut tyytymään lempinimen Tomppa.
0: Mun mielestä se on ihanaa. Mä meinasin sanoa, että eikö muka kukaan sano sinua Tompaksi.
1: No sanotaan. Kaikkein lähimmät ihmiset sanovat. Ja Tomppa on mulle vähän vaikea. Mulle vaan tulee mieleen, kuuntelen Tomppaa.
0: Joo. Siksi se onkin niin hyvä.
1: Sen voi heittää tohon sitten, joo. Mut mä oon sit ottanut Miisan lapsuudesta kostoksi tällaisen lempinimen kuin Miuku.
0: Miuku! Siis yksi toi on kyllä niinku, joo. Ja jotenkin noi lapsuuden lempinimet, ja onko ne nyt lempinimiä, kenen lempinimiä ja kenen ei, niin sama mulla, mun siis, ai juman kautta, mä oon sanonut, että julkisilla paikoilla mun äitin ja mun serkkujen ei tarvi kutsua mua täksi, mutta ne kutsuu silti. Ja arvaa vaan, kun Severi Savonsalmi, ihan pikkasen huuleheittäjä huumoriveikko, kuuli ensimmäisen kerran, että miksi mua on kutsuttu lempinimenä lapsuudessa. Ottiko käyttöön? Arvaa, mikä se on?
1: No.
0: Marsu.
1: Marsu.
0: Marsu tai marsupilami. Niin mä voin sanoa, että tuolla kun huuellaan Marsu, aika nöyrä olo tulee sen jälkeen.
1: No kyllä.
0: Mä sanon sulle.
1: Niin ja sulla on muutenkin, jos noita lempinimiä lähtee miettimään.
0: Niin.
1: Niin onhan niitä.
0: Onhan niitä. Erilaisia karvakikkoja. Hei Sara Lars, Shakira Eurosummer laitetaan seuraavana soittoon. Kello näyttää 9:01.
2: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: K-Auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
5: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
4: Loopin aamu. 500 sää.
5: Sää on tänään tiistaina poutainen luku ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
6: No mut mitäs täällä tapahtuu? No näköjään me vedetään sääpeli ihan täällä, koneet nimittäin lakkaista.
5: No niin, no mutta ei siinä.
7: Hei, mennään jo, kello on pykälässä.
8: Oota, mä en ole vielä ihan valmis.
7: Tomas, piti olla jo.
8: Ei vielä.
7: No niin, nyt mennään.
8: Jokainen mies ajattelee, että niistä voisi tulla räppäri.
6: Miksi jokainen mies myös kuvittelee, että niistä olisi voinut tulla urheilijoita?
7: Ei olisi voinut, sulla meni polvi. Ei minustakaan tullut Victoria's Secret -huippumallia.
8: Menikö sullakin polvi?
7: Meni. Molemmat.
9: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu

0: Miley Cyrus Flowers soi luupi aamussa. Kello näyttää 12 minuuttia eli 9.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
1: Se on kuule sellainen juttu, että Heikki 75, täällä on selvinnyt Ilta-Sanomien jutussa, että on tapahtunut juuri se, mitä minä olen pelännyt.
0: No.
1: Nimittäin, kyllähän sä sen tiedät, että paristot, niin nehän pitää ne navat teipata.
0: En tiennyt.
1: Etkö sä teippaa sun paristojen
0: niin
1: napoja?
0: Laitetaan roskiin.
1: Niin.
0: Joo, totta kai ennen sitä.
1: Niin teet sen.
0: Teen.
1: Joo, joo. No Heikki oli laittanut 4 sormiparistoa taskuunsa.
0: Mm-hmm.
1: Ja ei ollut teipannut napoja. 4 AA-sormiparistoa työhousujen taskuun. Ja ajattelin, että näillähän löytyy käyttöä vielä joskus myöhemminkin. Niin. Ja enempiä miettimättä, hän sitten siitä lähti. Istui vaunulla siinä ja ajatteli vaan, että nyt on sellainen tunne, että jotain tässä nivusten seudulla. Niin nyt tapahtuu, että tuliko kuumat aallot, mietti Heikki 75.
0: Okei. Niin,
1: ja sitten oli kuulemma laittanut kättä taskuun ja oli niin kuumat paristot, että ihan piti vetää sitä käsi nopeasti ja ihan piti kuule siinä kauhistella, että käsihän tässä palaa, että mitä tässä tekee. Niin aivan järkyttävä tilanne, hyvä ettei housut syttynyt tulee.
0: Aiko sehän olisi ollut liekiheitin yhtäkkiä? Missä hän on siis ollut, kun tämä tragedia on tapahtunut? Onko sitä, kertooko tarina?
1: Asunto vaunulla vielä.
0: Eläviitti.
1: Kyllä.
0: Niin et, mutta ajattele, jos toi olisi tapahtunut siis jossain vaikka julkisessa liikennekulkuvälineessä.
1: Niin.
0: Ja sitten olisit huomannut, niin kun, että näet, että Heikki laittaa kättä housuun.
1: Niin.
0: Ottaa, ai, on niin kuuma. On niin kuuma, ettei pysty edes omaan taskuun
1: ihan
0: laittaa.
1: Kamalaa. Nyt Marsu lopet.
0: Hei!
2: Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Nyt on laiton sisko ja sen veli
1: no
0: täällä,
1: ei,
0: Millu ja Tomas. Marsu lempinimiä me ei käytetä. Tomppa.

0: pitkin kehnoihin ja ees keskinkertaisiin aamuihin. Vähän kun laittaa Ariana Granden musiikkia, niin jo tulee paljon parempi. Mä sanon sulle, Into You soi tässä.
1: Mieletön.
0: Loopin aamussa, milloin jo Tomas. Kyllä säkin tanssit, jorasit tämän biisin tahtiin.
1: Kyllä, meni jalan alle.
0: Ei tässä muuta oikein osannut. Sanotaan, että sen verran kovalla oli volyymit täällä studiossa. Mut herra mun varjele, tässä tajusin nyt, kun Ariana Grande soi, niin itse lukeudun mega Ariana Grande-faniksi. Niin. Mut tiedätkö, kuka muu on? Todella
1: no,
0: iso
1: jos Ariana Grande. Jos mun pitäisi veikata, niin Mirella olisi.
0: Ja ihan oikein.
1: Oi, oi. Ja sehän on niin, että tässä loopin aamussa 70, jos Mirella soi, niin kannattaa ottaa talteen tällainen numero kuin 010-800-106, koska jos sä soitat siihen, niin sulla on mahdollisuus voittaa lippuja himosjuhannukseen.
0: Itsellesi ja friendillesi ja ihan koko 3 päivän setti. Näitähän ei ole vielä julkistettu, että ketä siellä esiintyy, mutta sanotaan, että jos menet tsekkaamaan, ketä tänä kesänä oli, niin siellä on ollut kaikki, ketä sulle voi vaan tulla mieleen. Ibestä, Melosta, lähtien Mirellaan, Kuumaaseen. Ja
1: kovat mytkeet on tulossa, se on varma.
0: Niin. Se on ihan sata varma.
1: Eli jos Mirella soi, niin kyllä kannattaa laittaa rimpauttaa 010-800-106.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Muun muassa DJ Goja, Jason Derulo ja Melody ja Michiko tulossa soittaa.
1: Somber 12-12 tulossa myös. Ja sieltä, voisiko sieltä alta tulossa vielä Mirellaakin koota?
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One -jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.

0: Tiistai 22. syyskuuta. Herra mun varjele, että tää kuukausi on mennyt nopeasti.
1: Niin joo, kohtahan se on jo.
0: Ja hei, koko syyskuu on lippuja jaossa täällä.
1: Näin on.
0: 7.10. Tänään kun Mirella kuuluu missä tahansa muodossa, niin tänne päin puheluun 010806. Tämä tässä on DJ Goja, Jason Derulo ja me.

0: Greco.
1: Voi millä vekkuli ilmeillä Tomas Greco kahtoi äsken, kun Somberin 12-12 soi.
2: No sehän on justiinsa näin. Ja sehän siinä onkin, kun ihan perusilmettä sanotaan koko ajan vekkuli ilmeeksi, niin sitä rupeaa koko identiteettiään kyseenalaistamaan. Mutta tiedätkö mikä mua ärsyttää?
1: No.
2: Katselasi äsken somea.
1: Niin.
2: Minähän vedin tuossa kesällä ton siilitukaan.
1: Niin?
2: Niin, ehkä kuukausi mun jälkeen Haaland veti siilitukaan.
1: Ark, kun noi matkii.
2: No ensinnäkin, kun ne matkii. Niin. Mutta sitten mä katsoin, hän oli postannut selfien. Ja mähän kaduin sitä mun siilitukkaa, rupesin heti kasvattaa niin kuin tukkaa takas pidemmäksi. Niin
1: siitäkö syystä sulla on pipo nyt tokapäivää päässä?
2: Juuri näin. Niin. Ja jatkossa itse asiassa aika pitkäänkin tulee tämä olemaan. Niin hän postasi kuvan. Niin hänellä on jo nyt, vaikka hän mun jälkeen sen veti, niin vaikka kuinka pitkä tukka.
1: Huuland! Niin. Ja silloin tosi niin kuin paksu ja vahvan näköinen tukka kyllä.
2: Niin, toisin kuin
1: eväillä.
2: Ei vaan, mullahan on myös aika paksu tukka.
1: Niin, mullahan niin, on niin, myös. Niin. Ja sen näkee kyllä ihan sun ripsistä ja kulmakarvasta.
2: No voi.
1: Mua niin ärsyttää. Haluatko kuulla, mikä mua ärsyttää?
2: No kerro.
1: Mua ärsyttää se, että sut on siunattu tommosilla lahjoilla. Ja mä siis joudun ottaa kilotolkulla, tiedätkö, lisätukkaa ja ripsiä tähän mun turpaverkkiä lärviin, että mä saan samanlaiset etuudet,
2: vitsi, kun
1: mitä
2: en ottanut, vitsi, kun en ottanut talteen sitä mun tukkaa silloin, kun leikkasin. Olisin lahjoittanut
1: sulle. Mulle saatu pitää yksi eri värisiä lisäkkeitä. Ihana ois.

0: soi ja Mirella ensimmäistä kertaa tämän aamun aikana. Meillähän on homma tavannut mennä niin, että kun tällä viikolla 70 väliin mikä tahansa Mirellan biisi soi tai biisi, missä hän on mukana, niin tänne päin soittamalla 010806 voi himos juhannukseen voittaa ensi kesällä itselleen liput ja linjat on aivan tukossa tällä hetkellä.
1: Ja kyllähän sieltä joku soittaja löytyy.
0: Ja milloin Tomas täällä? Kuka siellä? Hallota.
2: Täällä Joona.
0: Moro. Moikka, Joona. Joona. Mistä päin soittelet?
2: Mikkelistä soitan.
0: Mikkelistä?
1: Miten sä oot tiistaa lähtenyt käyntiin?
2: No oikein hyvin tässä töissä on.
1: Noni.
0: Alright. Mitä duunia teet, jos sopii kysyä?
2: Jakelen paketteja työkseni.
0: No niin, hei, arvostan isosti. Mä oon siis monta kertaa sanonut, että kun mullekin on isompaakin pakettia nimittäin, mitä oon ymmärtänyt, niin te pärjäsitte siis erikoisjoukossa mun mielestä kaikki te työntekijät.
2: Joo, kyllä.
0: Helposti. Hei,
2: kyllä, helposti.
0: Mites himos juhannus? Ootko ollut ennen?
2: En oo ikinä ennen ollut.
0: Nyt on aika korjata tää tilanne, mutta meillä olisi muutama kysymys vielä Mirellaan liittyen. Kuinka tuttu Mirella on artistina sulle?
2: No kyllä, Timantteja on tullut kuunneltua.
0: Yes.
1: Joo, se on hyvä lähtökohta. Lähdetään ensimmäiseen kysymykseen täältä. Yksi tiukka lähtee tästä, ootko valmis?
2: Joo.
1: Mikä on Mirellan kaikkien aikojen striimatuin biisi?
2: Nohan se Timantteja.
1: Timantteja, joo.
0: Nohan se. Tiedätkö, mikä on Mirellan ensimmäinen biisi, jonka hän on julkaissut?
2: Joo. En kyllä tiedä.
1: No tiedätkö, mikä on toinen?
2: Onko se Timantteja?
1: Se on se Timantteja.
0: Okei. Okay. Sitten vielä yksi kysymys. Kumpi meistä, Tomas Grekov vai Millu Haataja, on Timanttei musiikkivideolla esiintymässä?
2: Millu.
0: Se on aivan oikein! Ja tilanne on se, että teikäläinen lähtee himosjuhannukseen. Onneksi olkoon!
1: Onneksi olkoon!
0: Yhdessä päästään juhannusta viettä.
3: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Alex Warren Fever Dream laitetaan seuraavana soittoon.
1: Bruno Marsin Lockdown of Heaven on kanssa tulossa. Hyvää huomenta!
3: Parhaat hitit juuri nyt. Loves Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: että mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
16: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
17: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
18: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
17: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
18: Hesessä veke on aina halvempi.
17: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi, Untamo.
20: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
20: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
20: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
20: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
20: Niinkö sen?
19: Aha. No, tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuilloon.
23: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
24: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
25: Tästä kodista tulee täydellinen.
26: Tämä koti on täydellinen.
27: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
26: Muutto.
25: Remppa.
27: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
28: Loopin aamu.
0: Hyvää tiistaa huomenta. Loopin aamua kuuntelet. Milloin Tomas täällä?
1: No oikein hyvää huomenta. Kello on 13:10.
0: Ja Alex Warren, Fever Dream, sillä me jatketaan tätä päivää.

0: Topin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
1: Siis tiedätkö, mistä mulla menee vähän päiväpilalle?
2: No kerro.
1: No siitä, kun tulee tahrapaita. Mullahan kävi eilen niin. Mulla oli sellainen paita tullut just pesusta. Sitten mä tiskialtaan sen laitoin lautasen, missä oli ollut jotain tomaattikastikin juttua. Sitten mä niinku avaan sen vähän niinku huuhdellakseni sen lautasen. Niin totta kai sieltä tulee niinku bounce backinä sieltä, kun se vesi osuu lautaseen. Niin se lentää suoraan päälle.
2: Ai, hirviä tahrat.
1: Ja ei vielä tää, mä oon opetellut, ennenhän mä olin sellainen, että mä lyön niinku nyrkillä pöytään ihan, että voi perse.
2: Joo,
1: niinku tälleen, että
2: menee ihan huuruun.
1: Joo, niin nykyään mä oon vaan hiljaa ja syvään hengittelen siinä, lasken 10. Ja sitten
2: ja kun ei riitä, niin toisen kerran.
1: Mutta sitten nykyään se on niinku oikein tuplapahaa, koska sitten aina tulee joku kertomaan, että ei, mutta tän tahran saa pois. Että jos sä jaat tän, niin joku aina, joku Pirkko-Liisa tulee silleen, joo, tämän tahran saa pois, kun ihan vaan sä koetat ruokasoodaa, sitruuna, mehua ja sit laitat siihen leivinjauhetta aina sen porista. Niin en ole laittamassa.
2: Ei jaksa.
1: Ei, en ole laittamassa.
2: Jos siinä on 5 eri vaihetta, niin voit uskoa, että en todellakaan ole.
1: Niin, annat vaan siis likoa viikon. Just. No kun en, missä mä sitä liotan?
2: Viikko.
1: Get out of here.
2: Mut siis, mitä teit sille tahralle?
1: No en mitään, käänsin paja ja heitin sen pyykkikori ja toivon, että se tulee puhtaana takaisin.
2: Oliko se valkoinen?
1: Ei, se oli sellainen harmaa.
2: Niin. Joo, mä pistän vähän paremmaksi. Tiedätkö, mikä ketuttaa vielä enemmän?
1: No?
2: Sä oot vihdoin saanut aikaiseksi, että sä peset matot. Joka
1: joo.
2: On muuten on valkoiset.
1: Niin, ja en ole saanut aikaiseksi, mutta okei.
2: Okay. Joo, mutta hypoteettinen tällainen, niin, olisit saanut.
1: Joo.
2: Sä saat ne tosiaan käyt ihan omin käsin pesemässä ne matonpesu paikalla, kuivatat ne, joo. Saat ne siihen. Ja heti samana päivänä, kun sä oot saanut takas lattialle, sulle tulee vieras, joka tekee siihen tahran.
1: Ei joo. Minkälaisia sottatassuja sulla käy vieraan?
2: Ja mitä sä voit siinä tehdä itse? Oot kuttunut vieraat paikalle.
1: Niin.
2: Se on vahinko.
1: Joo, mutta... ja sit ne vielä nukkuu yön siinä sun sängyssä.
2: Sotkee senkin. Sun pitää päästä

0: Mutta mä väitän, että mulle oli parempi, että se oli joku muu, joka sen tahran tekisi. Koska mä oon paljon armottomampi itselleni.
1: Totta.
0: Mä oon lehmää, miksi sä pilasit tän? Jos
1: nyt
0: olisi ollut minä
1: itse.
0: Ei, en mä nyt muita lehmittele.

0: Siis Tomas Grekov ei tiennyt, että Urho Kalevi Kekkonen on kotoisin Pielavedeltä. Hän on syntynyt siis Pielavedeltä.
1: Urho Kaleva.
0: Kaleva Kekkonen.
1: Joo.
0: Niin, me ollaan siis käytännössä sukua.
1: Niin, en todella tiennyt, että te olette noin niin kuin, mä ihan rupesin sulta kyselemään, että onko siellä Kekkosen kotitalot ja kaikki, ja sinähän tietysti pitäjät ja kaikki.
0: Niin, sä oikein naureskelet, että haha, no onko siellä joku Kekkosen synnyin kotimaton on?
1: Niin, no mutta en mä tiennyt, että meette tulee way back Kekkosen
0: me mennään. Mietin, että Severi kanssa. Me ollaan käyty siis ekoa treffejä, niin poikaystävän. Severin kanssa, niin Kekkosen synnyn kuru.
1: Milloin eka treffi tuli Kekkosen kanssa?
0: Ei, en mä nyt niin vanha oo.
1: Okay.
0: Joo, sanotaan, että se olisi aika paha. Sitten sen jälkeen heti Severi. Noniin, no on pahan taas. Hei, tää aamu alkaa olla paketissa.
1: Joo,
0: kello
1: kyllä tämä riittää. Kello on 10. Nähdään huomenna, kuullaan huomenna. Silloin on kaikki lippuskavat ja kaikki taas.
0: Kuullaan.
1: Moro.
2: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi/.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com

0: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Sanomat, mistä todella puhutaan.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
15: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitarana.
16: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
14: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
17: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
18: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Loopin säätiedotus.
1: Sää on tänään poutainen lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
8: Enemmän musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Autovex. Ei kun morjasta pöytään.
17: Uilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
17: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
18: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
17: Joo. No, mut nyt olis. Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti. 119.
18: Onko se 2-tahtivehjä?
17: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
18: Ja 119€. Tarkka hinta.
17: Jep. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu iloon.
0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa.

0: Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato. Se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkenyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: sekoitettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On.
1: Se.
2: On.
1: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
6: Me naiset!
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
13: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: Tampere?
14: Myös.
15: Tampere?
14: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
15: Siis Oulussakin.
14: On! Ja osoite on...
13: Vaasansähkö.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
8: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Puila, mitä voin auttaa?
21: Niin, vaimoja en voi enää käyttää sen föniä.
20: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
21: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
20: Ai jaa.
21: Joo.
20: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli. Edullisesti, 119.
21: Onko se 2-tahtivehjä?
20: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
21: Ja 119 € tarkka hinta.
20: Jep. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puhilaan.
23: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
24: No mikäs sulla nyt on?
25: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
24: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
25: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
26: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
0: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Vilma! Vilma! Vilma!
10: Yeah! Tyypit, hei!
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma! Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
13: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
17: Mitä?
19: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
22: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
23: Saa unelmoida
24: ja ideoida.
25: Let's go!
22: Just noin! Hyvä!
23: Saa oppii realisoida
26: ja kokemuksia konkretisoida.
25: Let's go!
22: Käännä kovempaa!
25: Let's go!
20: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
25: Let's go!
7: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Mitä teet
2: heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slaidaat mun DM. Mä en halua, että small talkata yhtään. Mä haluan
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Tjärbori! K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
0: Emil ennätyksiä.
5: Mene.
0: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
0: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ID.

0: suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
2: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
3: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
4: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
6: En mä kyllä luule.
3: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
3: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
1: Linnan

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu, on kyllä taas. On se. On. Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä. Hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mun on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot.

0: hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
17: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja Nelosella.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
3: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei. Okay.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Let's party!

0: Sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Ei kun morjasta pöytä!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtiveijä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tule puhilaan.
7: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: AutoVex. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä! Woo!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
15: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
16: Jotain on särkenyt.
17: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
18: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
19: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Sää on tänään poutainen, lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty.

0: tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
13: Tyypit hei!
14: Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin?
16: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
19: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
20: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
21: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biltema.
3: Mitä?
4: Kato!
5: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hitti. Lelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Hei, Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Let's go!
1: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Sää on päivällä poutainen koko maassa. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 7 ja 17 asteen välillä. Lämpimintä on eteläisessä Suomessa. Yöllä Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Huomenna kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Lännessä on aurinkoista ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee.
1: Lyon.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Low battery. Find charging station.
13: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
19: Ei kun morjasta pöytä!
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
20: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
21: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
20: Ai jaa.
21: Joo.
20: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
21: Onko se kaksitahtiveijä?
20: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
21: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
20: Jep, tuukko hakee?
21: En, tuun.
22: Tule puhilaan.
23: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta, toimitilat.varma.fi.
24: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
25: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
26: Jotain on särkenyt.
27: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Me Blueste Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blueste Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Luu.

0: perseemmän biisin.
1: Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
9: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
9: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Järbori! Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme.
13: Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
16: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja

0: 50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-17 astetta. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen. Heikkoa tuulta.
1: Enemmän musiikkia. Vähemmän.

Siinä Shakira and Burna Boy, Die Die. Seuraavaksi Sam Feld, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days valloittavat loopilla kappaleellaan Crying on the Dance Floor.

Se oli Lioni kappaleella By Your Side In My Mind. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Ahti, Sisko ja sen

0: Veli.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Unwritten artistilta Natasha Bedingfield. Kohta tulossa myös Sen piti olla minä.

0: Hot hitit. Juuri nyt.
1: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
9: Hei, tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puhuilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksi tahtivehjä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
1: Tule puhiloon.
4: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.

0: kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Honen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun must tuntuu, et mun pää vajaa.
0: Sekä biisi The Fate of Ophelia artistilta Taylor Swift.
1: Loop.
0: Sekä biisi Diamonds artistilta Rihanna.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
4: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
5: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan, vie iskemät 30 minsaan.

0: vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo!
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Yrittäminen kannattaa!
9: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
13: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida
0: ja ideoida.
5: Let's go!
18: Just noin! Hyvä!
19: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
12: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's

0: Siinä Lauri Haavi, kuun perhonen. Musiikissa seuraavana Taylor Swift ja The Fate of Ophelia. Rihanna loistaa seuraavaksi Diamonds hittibiisillään.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siellä. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamu seiskasta kymppiin.
2: Joka aamu.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Se oli Rihanna-kappaleella Diamonds. Seuraavaksi Alex Warrenin Fever Dream soittolistalla Loopilla. Se on unenomaisen kaunis kappale, joka vie sinut hetkeksi toisiin maailmoihin. How did

0: Suplapopin iltapäivä.
1: A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
3: Sanna tekee kotona töitä.
4: Ja tosta.
3: Emil ennätyksiä.
5: Mene. Yes.
3: Ja Marko olonsa mukavaksi.
6: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
6: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
7: Onks Roki semmonen vesikoira?
6: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
3: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: Iso pääsoitto.
15: Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla.

0: rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhilloon.
4: No mikäs sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin! Hyvä!
17: Saa oppeja realisoida.
20: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Käännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
22: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
23: Loopin säätiedotus.
24: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 8-17 astetta. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen. Heikkoa

0: Siinä Ani Tuhlaajapoika yhteistyössä Sara Bean kanssa. Seuraavaksi soi Nellin Just a Dream ja aivan perään Kato yhteistyössä Jonin kanssa kappaleella Turn the Lights Off.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös suplassa.

0: Se oli Jason Derulo kappaleella When Love Sucks mukana Dido. Ihan hetken päästä loopilla soi JVG. Kävi miten kävi featuring Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Yeah.
0: Sekä tämä kappale artistilta Studio Killers.
1: Loop.
0: Sekä Mi Chico artistilta DJ Goya, Jason Derulo and Melody.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla. Pysy taajuudella.
4: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Autovex.
18: Luitko jo tästä?
19: Juu,
18: on kyllä taas.
19: On se.
18: On.
19: Se on se.
18: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
19: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat. pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentää.

0: lentäminen taas. Se voi olla sattuman kauppaa, vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: JVG kävi miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan. Musiikissa seuraavana Studio Killersin Jenny ja DJ Goja yhteistyössä Jason Derulon ja Melodin kanssa Michiko.
1: Loopin iltapäivä.

0: kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Temper City Self Aware.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi I'm Good Blue featuring Bebe Rexha artistilta David Guetta. Kohta tulossa myös Ai että.
2: Hyvä päivä olla minä, Ai että. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä. Yeah, yeah.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.

0: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-lataus.

0: arkesi varrella.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Mä Ruben. Ruben Vaara.
8: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
9: Enemmän musiikkia.
10: Vähemmän puhetta.
9: Loop.

0: Se oli Temper City-kappaleella Self Aware. Seuraavaksi soi David Gettan ja Bebe Rexhan tuo tanssimusiikki-ihme I'm Good Blue. Perään saadaan Isaac Elliot ja tyylikäs biisi AI Että.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa illat.

0: tietää.
1: Pitbullin fiilistä nostattava International Love Chris Brownin kanssa tulossa seuraavana Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
3: Parhaat hitit myös suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
11: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
12: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
12: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
12: Paperien mukaan kyllä spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
19: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Ei kun morjesta pöytään!
1: Puila, mitä voin auttaa?

0: vaimojaan muina käyttää se föönia.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
0: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
0: Joo.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
0: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
0: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule
2: puhilon. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Okei jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Loopin säätiedotus.
10: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8-15 astetta. Keskiviikon aikana kaakosta saapuu sadealue. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Eteläisillä merialueilla tuuli on navakkaa.
11: Loop.
12: Parhaat uudet hitit.
11: Juuri nyt.

0: ja kappale Väärä nainen. Seuraavana sieltä Chandelier ja sitten Sombr en 12-12.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Se oli One Republic-kappaleella Runaway. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Mirella and Average Kid Luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös One Last Time. Sekä biisi Animal-artistilta Katseje.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä ja monet muut hitit tulossa Loopilla. Pysy taajuudella.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
8: Mä oon Olin Vekessä.
7: Mä. Hajautatko ollenkaan?
8: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
7: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
9: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moronäs.
9: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blockladerin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
8: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
7: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
8: Mennään jo!
9: Rusta niin paljon, niin vähällä. Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Yrittäminen kannattaa.
11: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Mä oon Ruben Vaara.
16: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta. Ruudussa.
17: Enemmän
18: musiikkia,
17: vähemmän puhetta.

0: Se oli Mirella ja Average Kid Luki-kappaleella Make Up Your Mind. Seuraavaksi soi Ariana Grande ja One Last Time. Sitten kuullaan Katseja Animal.
1: Luke

0: Siinä Wiz Khalifa ja kappale See You Again Charlie Puthin kanssa. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä tämä kappale artistilta Alan Walker.
1: Loop.
0: Sekä biisi Ihan kohta ohi artistilta Kuuma and Emma and Matilda.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nää siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
4: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
6: Vaasan sähkö.fi.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Nää on taas ihan tukossa.
11: Höyryhengitys auttaa.
10: Totta, vähän kattilan.
11: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Sanomat, mistä todella puhutaan.
15: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
16: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
16: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
16: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
17: S-Pankin säästäjäpalvelu.

0: tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkynyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
13: Enemmän musiikkia.
14: Vähemmän puhe.

0: Loopilla tulossa seuraavaksi Alan Walkerin yhteistyö Dash Berlinin ja Vicstarin kanssa. Better Off Alone, Pitenteri. Siitä jatketaan kotimaisella herkkupalalla Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohi kappaleellaan. Lopuksi tunnelma kohoaa Tove Lon hitillä Talking Body.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Se oli Kuumaa ja Emma ja Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Musiikissa seuraavana luuppilla Tovilo ja hänen kappaleensa Talking Body.
1: Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
1: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
1: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder, when quality matters.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuo

0: tällaista. Tämä on siis tämmöistä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Siinä Isaac Elliot kaiken varalta. Musiikissa seuraavana The Script ja Wilpot I Am yhteistyössä Hall of Fame. Perään Accent ja Sera ja Misha Miller Don't Leave.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Loop. Myös suplassa.

siinä Accent Sarah and Misha Miller -kappaleella Don't Leave Kylie. Soittolistalla seuraavana Somber ja heidän intensiivinen My Body Isn't Ready. Kuuntele loopilta.

0: Se oli Rehab-kappaleella Rock My Body mukana Inna ja Sash. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Ahti.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Dai Dai. Sekä tämä kappale artistilta Cheat Codes.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
6: Moi Untamo, missä sä oot?
5: Autossa.
6: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
5: Puuilosta? En mä tiedä.
6: Ai, mitä et tiedä?
5: Niin, että viittiinko hakee.
6: Kuin niin?
5: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
6: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
5: Häh? Firman piikkiin?

0: Salmiakin himo. Se sulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Siinä Ahti, sisko ja sen veli. Musiikissa seuraavana LMFAO-bangerillä Party Rock Anthem. Shakira ja Burna Boy tarjoavat sitten Die Die.
1: Loopin iltapäivä.

0: oli Olga-kappaleella Kansallisaarre mukana Mirella. Loopilla kohta tulossa biisi Self-Aware-artistilta Temper City.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tämä kappale artistilta Sabrina Carpenter. Sekä Fever Dream.

0: Hot hitit. Juuri nyt.
1: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
2: Bongaa Mirellan biisejä loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: S-Pankin säästäjä.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Temper City ja kappale Self Aware. Seuraavana tulossa Sabrina Carpenterin Espresso. Sitten soittolistalla Alex Warrenin Fever Dream.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.E. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
0: Missä ja milloin vain.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.

0: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
2: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
3: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
4: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
3: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkenyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Q-auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puhuilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimojaan mun enää käyttää sen föniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Ai jaa.
14: Joo.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksi tahtiveijä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En, tuun.
15: Tule puhilaan.
16: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki

0: eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Enemmän
5: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.
5: Loop.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
0: Parhaat hitit. Juuri nyt.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään

0: muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
0: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon.

0: Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15 juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa. Muu.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Low battery. Find charging station.
10: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

reissut, musa-illat alkaen 7:00. Tänään Throwback Tiistai, eli kaikki ihanat takasheitot kello 19-21. Loopin spessut musa-illat tiistai.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Mä oon Ruben Vaara.
3: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella, ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: No mikäs sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
5: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo!
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Ilma!

0: Tyypit hei!
1: Shh, yrittäjä puhuu.
0: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
0: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
3: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
4: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
6: Jotain on särkenyt.
7: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena

0: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput Himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei,

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Bonga Mirellan viisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
0: Enemmän
6: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Loopin uusi aamu.
1: Mitä teet heti seuraavassa käänteessä?
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
2: Niin, eiku jep, ja mä en halua, että sä slainaat mun DM. Mä en halua, että small talkata yhtään. Mä haluan
1: niin, tai jos haluat multa treenivinkkejä, niin laita kuntoon.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco. Arkisin aamu 7:00-10:00.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves
1: Live. Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja Prisma.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu

0: väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Enemmän musiikkia.
6: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta.

0: No niin, isä.
1: Joo.
0: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
1: Mm.
0: Ja mitä me ei tehdä?
1: Potkita renkaita.
0: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
2: Että mites ne täyttökustannukset?
3: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työstä.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Bongaa Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Enemmän musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: Bonga Mirellan biisejä Loopin aamusta. Voita liput himos juhannukseen. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
5: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
5: Ai jaa.
6: Jaa.
5: No, mut nyt olis. Nurtsep.

0: kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Harry Styles, tähtiviikon loppu loopilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulla.

0: Laite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

Harry Styles, tähtiviikon loppu luupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Kuuntele radion tai ruudun kautta Harry Styles tähtiviikon loppu loopilla perjantaista sunnuntaihin. Enemmän
0: musiikkia,
1: vähemmän puhetta.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Loopin uusi aamu.
1: Sä oot inhottava.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
2: Että voinko myöhästää tätä vähän?
1: Ei voida, seiskalta alkaa.
2: Kasi.
1: Pistetään siihen. Seiskasta kymppiin.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arki.

Harry Styles, tähtiviikon loppuluupilla. Kuuntele radion tai ruudun kautta ja osallistu Harry Styles-kisaan somessa. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta. Loop.